0: Escunciunga ciuscu iscun.
1: Escunciunga ciuscu iscun.
0: Anchiuyare.
1: Anchiuyare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial. 19 horas, 27 minutos.

Iscun ciunga ciuscu iscun. Iscun ciunga ciuscu iscun. Anchiuyare. Anchiuyare. 94.9. La oficial. La oficial.